ma wot ne mbang we ma wot ne mi van mi ma wot ne wa e mi mbang mi ma wot na fu wa ai bi yem bi bis ma yen wa ma yen wa ikan yun amunalte enya bona obo ankanga ayamut ma yen wa otel musu ay gracia we ayabon duwe ay dingan duwe ay ngulu duwe ay min venemie e ya kan duwe ma woran ambang we ma woran min baramie ay biyem biye ma yenwa ikan ya onne